0: I'm ready for more.
1: І пускай капить, капить.
2: Сімін.
1: Іду мокрий проза к тебе, де би я не був для остальних.
3: I'm an artist. I'm a performance artist.